Ih, eri sampun wenten tel baos pawocanan ibun idun. Ngesane mangke di desang darmo wangsul dikelis matur.

Ingi kari wawa sapuniku bawa sida bertarung. Lari sida sang pemadinin penawu macam wis matur.

0: kene dia selanda di.
1: Pet peradenya nyai sing hidup sing gumun nyen akine.